0: Patia, nek kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau lu tak lagi, baca nek belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu barat juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya